të rëqë venë Kojrë filmë o fjesh Mujë në kam la Volvo Nastan e të lëse akfer Sol bëllë ra Rutë lë rutë në nirë Tendri akre sopër Skru volume up